көңілгі азық, үмітгі шаттық тартулыған ұрлардан жан дүйнеңіздіргі рухы азық алыңыздар. Қананда ардақты армандар, алдыдағы минуттарды бізден алыстабай, жағымды ұрларға құлақ түшіңіздір. Жағымды ұрлар сіздер үшін жаңырады.

0: 956-ға көбейіп, мұнда 247 науқас көз жұмған. Ұшырда жалпы 92 кіші айыққан. Баяндамада алдын алып тезгінде қызматы Алида ұшырашқандарын езін ғуып табу толық болып сияқты көптеген қапшаптарға туш келіп жатқаны көрсетілген. Конго Киншаса Саламат Сақтау министрі Камба 19-шы күні кеш ұшырда елде табалы Алида жоғарылы басқышында тұрады деген.
1: Шаржы малының жетіп келісі толышыған жайдың башталғанын білдіреді.
0: Дерубіздің ең соңында бұл мезгілдегі жаратылыстың қоғыздығы менен маданият көрінгөсін чоғы сезінелі.
1: Шаржы күн нұры ең ұзын түшкен мезгіл. Бұл күні түндік жарым шарда күндіз ең ұзын, түн ең қысқа болады. Сәнші Шанфондағы тауысы күзету сексі те 4000 жыл мұрда әлі 20 малды өкім қылалған. Ал әмі шаржы ең ертеде бекітілген малдардың бірі. Байырқы кездерде шаржы мал депті, байрам күні депті аталған. Бұл кезде бұғдайлар қампаға кіргізіледі. Бір аяқ шаржы кесмесі кішілердің ең жүнекі ғұттық дұғасы. Шаржыда Чаңжаң дариясының түштігінде су қалдақ ашылады. Шаржының жеткен чегі нұр менен жылулықта. Ал эми көчөктөгү суу калдак бизге катуу ысыкта дагы эле өзүнүн айдай келбетин көрсөтүп турганды үйрөтөт. Шаржыда күндөрүңүз саратан жайдын күнүндөй жандуу, ары, жарык болсун.

елді ғырлар ғоңыл өзі үміт қайрығы. Құрматты ғармандар, емі топ тұп атқарылған «Даванчың» деген ұйғырша елді ғырға құлақ төшеңіздір. «Даванчың»

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот Керәйгөлі маданиятын өрчетіп, мұраскердік қылалы.